Infiltrerat det här. Mark Anthony, You Sang It To Me på Radio Metro. Hoppas du har det fint akkurat där du är nu. Och njut både kaffen, lördagen och inte minst musiken på Radio Metro.